0: Lina lako sa selimo. Yon na we.
1: Lepalale. Ipsi nega tuvele frem. Unanti do tai frem.